0: Ωράτα γουα φόφα κάιτα. Κάτια και ρε και φόφα κάτια. Ακένα κου ερακα ή θέλει ο κόλαμα. Ακένα κου αδεκέλα κασιόντε γουέρα κούσαν πήμα να μκαλεβα ο μχακό θάμα. Και πέν λίγου ο θέλει ο υπό. Ακένα κου αχιμιά καουε καμπάνια να καλακούσαν πήμα να πέια νίτο. Και κελα νίγιο ο. Καλουάκα άμου καλέλα να μασί κουβανή γουέρα νέα. Arrivo cala o ru cala buena 9 horas y 30 minutos na herro meli ha guerra pio kati ulaba na kelo kumanera na ashirika ne panya ne ucho di numero 3 iwe ne panya ne wote mamadu mar mamudu mar wa mosaruni rajabo sane ashapara ka bondia
1: so kumelasa wampula Muniwa mwa kile lema kuma swahu muhina malaka na soku mele swahu mpula mpanta opa teria. Eva sisu ya olelo enamararu. Mahiku areta ya mlokoni matanama sheshe. Mweru ula wa agosto mwaka wa 2026. Laka na soku mele swahu mpula va sisula. Muniwa mkelo sula wera guvernadore awa provinsi wa mpula Eduardo Abdula. O vahereri ya enamali ya sumana ela. Mekuku tamiraru edistritu ya ulalawa wa mpula va. Mkukuta mmosa, onireli wa okaliheri wa polisa republika ya Msambiki mapurwale. Mkukuta mkina kwene, onireli wa okaliheri wa ka oshiripitali ambulansia. Vano mkukuta.